Akwaske dami ni sigrati sicinc ayiruna maqa uneske hunges enqasa ni batra kabana umhabela qhalut ma thi idage han qaiskani qom ma dage didiskiya ni chala gona qhalut ma lab noqba ha rona noqanqa ni laqora ku thi han qarna qawna ni lamase yu isichapha ida mas ndoba dawo inqhawe ka cida gore aqamsti a qhoma isiqo sasin aqamsti a qhoma isidinc abanqam kuli wabasikila nqanqan netedi daw kuma siba mazinira iqhayis ola ka go ikira miyem nga cbd sti nga cd south nga nga ku eike nga di masi khala mingi tal kani ti vernu list kani tika di nga sikira abase nga kanqari Dr. Kenneth Kaunda ti Robert Mugabe's tabasne gira abase nga kanqari Vernalis kani ting John Maynard kani tabasne gira abase nga kanqari abase nidibira nga kanqari amma abase kui ngati mara nga udira mimi dao kuina nintana mesa kukia mandume ntemufayo hiya nisop ayi academia of extension kuis nga trafiku di circles nga tunams hu maholili kanika ting David Hosea Merero hiya mandume ntemufayo ting hura nisi nga kaundas nga Hosea kudakopti tau kata sistara istina dikira mimi tige nga overems nga kumaka nkwata tabes nga awas laudi kutsa nisap ayye mandumen dumfayop nga kans nga daup nga kans tingi ya kanam sa tigira mihem koda ka sabna sninji kasinu kani tingi a wataka huwa kanam sa wataka hu kans tap was tap ti uraka kwi kanam sa ti western bible sa ting baron carlson kani tika tingi a kanam sa daup sisi nga sikura ayipan uwe si huya skine sekatu tulas nga rami sekatu tulas koma sa singa nge tuke koba ses ting moses karweb nga sikira nga abase nga kan ari ne kwa ketwara nga sada gini siza uri nga riko siko wa nga kira towa nga wakoro nga pa ige nga abase nga kan ari tatwa Dortmund kani ti Hans Dietrich kani tin tingi nga abase nga kan ari ini aspeta nan jemba ti nga ukung aonda karu kao kha isti nga sti nga abase nga kan ari ini aspeta nan jemba taop nga ike Hereford ti Peter Nanjemba Daup Ti Hereford Tika distingira ngabase nga kanqari Ines Peter Nanjemba Daup Ti Rensberg Tindi Tingi Abase nga kanqari Abayi yihora kase Nsikongaro wanga Ines Peter Nanjemba Daup Ti Industrial Kani Ngabase ngabase nga kanqari Ti Ines Peter Nanjemba Kana Khutsa Nesabayi bitu Daup Eke Khaistra Kuma Khaiswap Nga Snegira Ngasna Abase nga kanqari Si inespeta nanjemba kani khutsa pitu tapta northern industrial khariskara kuma basnegin abasira nga kan ari digira mihem wini madigisela dawguna rak sisin

danas aiko hu irtidra ngwandi dana qhedisawo gertsin oreab khara khoma yese hausi abe manqanski nqhanuba goqan in ayinqangam khama ana indi manqwa ha marin hian srudiana madaren in NBC's ke taop ngora sa sipti auka ko ha ing hwan ido go unga e hian ko kain asa koro ngurusa ngaba taop ngora sa sipkha ngawa sipkha ngawa siba honga tikoro aga khainde ma khaisa Sikondo green scheme sinya kabango police nga ngwa ske unin apka ha ngaba ayana nisin orang ito tosa hian harugu nga wa usarma dog of keko khoka visa de ngan hukna kasa marion mari mari mario se madare kaisa ngaban ko ngona disin tede ko ama se no africa khun intina ngaba hasa isnan ina wan ein ending house I khnim tani hatara se team arms a united states ke tam kai chi disnan a koma ngona melton namibia blood ko malisa ko ngwin ngwi ngaba ebola os koran isende democratic love congo chi uganda chinna hais aroma wan dana kadin arms nas aiga a khasa iron wan koran iba ke sames aing ngoba senre

Dani bakaruthi kore ni bara mi seigi neso ai mayoral cleaning clean up campaign ge khorot okmani ra hase ge ti ge horaka khorot opti khona ra khonqwe ni di inxaga sipna si amnaga aroma naske ne ra chi sadrates ai hunwe type ni ra thathwa se ai nga thathwa ni khiske venduk sti rural sti ngwene ngari speros ai kwam sti qaronqa ngwene ngari speros a khusa ti gira mi khu gira ngan ansa wa khorot khorot opna khoro chi kwa apna sin khaw chi ngan anush na si amnaga re ti ge dokro tane se tin obakha hoer dira tatwa

korocam haga cwi xesha cwi Elizabeth von Schach xa xa xesha cwi ngona ngona cwi ngona hunga ni cwi staba dinga kun arma hamibari.

0: Kaoro kira sara di sagup nga ai kong ching ngari ing aros ing ai tikuri sa Dixon avaseba kwa sa Simpson uri chop tra am ari bada ha sa south ta se kan haure
1: ara do robo ma tukube ka wa ing kwa kenche ti tumire tirage Dixon avasepti ngona ne jes nga da gra kero so rap ngara ke ngadi ngan sina sara di khop nga ngaba dira ngi kan tsaba ho tana si sing ngira maisa kwa sa uri qhoba qhadi unwa kwanza Simpson uri qhoba qhadi unwa sege I safe there no trust na maybe aqhaba khuske ngasa qhadi kam hararo se ngaba din amenera qam are gero da gra swap nga ke sara qhoba na maybe ap nga sara qhoba ngaba africa ban wada gra gero swap nga nga qhoku qipi na qwi ngaba den qipchina unwa sa khabi ke qhadi nesnga da gra gero swap nga ngasna our sa sip nga ngaba dira mai sege I on wa chit qhadi da gra gero swap nga sina dira ngaring owe swap ngaske ngasa khaba sik thadi nen ngansa ngano nara khai si ge I nedis naba dira kwinka swap ngaske ngasa chirake ngapka hararo sin nara kam are ndi ngansi ndi season ku ngamiske ngasa chirake nes ngan an oro mai chi tana season ura mai sa safe era no trust ban wa tanti ti kundara mai chi kadit kwa zapchen ngan I bharase ich mat kauni kanu se main ngasen
2: kanches kai ayos as des amsi o didage Simpson orichop CEO say that I no trust tiba ti didage ngona kisi ngona akurina ne sia say that I no trust si sen baha chin huba huge chota khoda wa si sia hutot de da ne si ma si usko se say that I no ske in luck chota za hu khaisa di sikam up ngage chota waje my full life luditske aus ab tsasi u khap ngage si sen si sia khosa tiegen skre khuna o ngading ang uhap ap ka ye kong ro ai dit ka chi kong chi kong o sia sio sio kosa kuin nga bang ti tana ti nya nyo di chi thon tsina ge mo chi sio kosa wa chi chi au ba ge mia yong ne ba ge khoe ko mo khu ge khirem e bang ho si ke tsa ro di chi au ke ge clip ke ge conservation le sin nga bi chi ra ge ko ra ki chi si mu chi ne ne ba ge khoe ka ndu ma ha ti ge mi so ngai kum de si sa South Africa ti torop tin ai ke chi